Adlu pande mande adlu ka pe ko ko su be khun de dalang te su men ke yan dai si be yo stal na si mande tam mo sang te sang te di yo kal te par pe ling go mo Nên chùa ta kinh nô ca lâm bà quài sang ta trộm dâu lù ca kinh nô ca dâu lù ca dò Âm đà lạ khăn nà mây dàng ta phân nhò tay mòn nơi sang